0: 河野さん、どうされました？
1: フランス野郎は信用ならん。長野さん、出番です。
0: どう動きましょう？
1: ロシア武器の市内の運搬を阻止する。一番なのは武力を使い、その場で破壊だ。
0: 河野さん、ご安心を。決闘の銃弾一発たりとも越境はさせません。
1: ありがとう。現在の花井は治安が乱れ、喧嘩にヤクザ、何でもごされだ。だから我らの目的のため存分にあぶれてくれ。しかし身分は隠しておいてくれ。外交に波風を起こさないためにもな。
0: 分かった。
2: 部長，为了安全起见，我决定改变原来我们定好的运输路线。

0: 連の支援軍需品が到着したようだ。
1: すぐに動く。カチャバカだ。
0: いや、今回受けた被害の大きさを見て敵の戦力も侮れぬ。駅での行動は効果に期待が持てない。我々はここでやるぞ。
2: 橋を？
0: いかにも。高さ200メートル。あらかじめ火薬を仕掛けた後、列車が通り次第火薬に引火すれば車両ごと高校へドボンだ。どうだ、綺麗さっぱりと片付けられ、効果も抜群。
3: 学生官，中央热报社报道，日寇炸毁了滇越铁路线上的红河谷大桥，一列货车载入红河。日方透露，这列货车上满载着中国军队秘密从越南运回来的大量苏制圆滑武器。

0: 可以共同抵抗日寇。可现在，这战场上的形势是这样的发展，看来我们得经历一段最为黑暗的难熬日子。
1: フランスのペタン政権は中国人に対し、中継政府が大日本帝国と条約を結ぶという道を示した。この機に我々は速やかに切り作戦を推し進める。
2: 蒋介石に和平を締結する誠意があると思われているようだが、盧溝橋事件以来ここ数年の戦闘で奴はますます頑固な民族主義者になってきておる。奴が送り込んできた代表団が香港で、筆記録にすら署名することを拒んだ。それが全てを物語っておる。
1: フランスの民族的英雄ペタン元帥は第一次世界大戦にて軍隊を率いドイツに打ち勝ったが、現在投降したではないか。
3: 蒋介石には苦しみに耐え変化を待つという彼が誇示する理論があって、この苦しみに耐え変化を待つを維持していれば、イギリス、アメリカ、フランス、この三国は日本への戦争に参入し、そして中国は勝利できると考えていた。しかし今のこの世界情勢の変化の中では、この苦しみに耐え変化を待つという彼の理論はすでに崩壊しており、彼は別の道を探すことになった。それがこのフランスが唱える大日本帝国に従うべきであるという道である。
4: ご承知の通り、王朝英は平和宣言を差し上げました。その内容は大日本帝国の利益になります。平和宣言を公表すれば、必ずや強烈な反響を呼び起こすことになると思います。公表した直後、総理は彼の平和主義に賛成する講演をされたら、大日本協力政策は時代の流れになるでしょう。
1: 各位の意見に基づき、まず切り作戦を一気に推し進める。そして王政英を祭り上げることで中国の抵抗を退ける。三つ目は、中継においてペタン路線を吹聴し、中国人を撹乱する。
3: また外交上では、ドイツがヨーロッパ戦線で対峙している今こそ、ヒトラー、ムッソリーニと共同戦線を図り、ドイツ、イタリア、日本、この三国はできるだけ早く同盟の合意を締結するべきです。
1: 賛成だ。君たち外務省はドイツ、イタリアの両国と協議を結び、一刻も早く同盟を結ぶように。

0: 司令官殿、派遣軍司令部はすでに我々の計画、調査攻略を批准しました。
1: そうか。すぐ各部署に兵力を集めさせろ。12万以上の兵力を集めて雪学を潰すんだ。
0: ですが、司令部から一時停止の目が下っています。
1: なぜだ。東京で地図だけ見ながら指揮を取ってる奴らがそう簡単に重慶政府を倒せると思ってるのかね。
0: 大本営はもしや重慶政府を第二のベタン政府にするつもりでは。
1: 私も香港での機密会議の時に聞いたよ。
2: 宋さん、
3: 宋先
2: 生、お体の具合はいかがですか。
3: 身体好点了吗。
2: ずっと気にかけておりました。
3: 我是时常挂念阁下。
4: 我是一下飞机就赶过来了，请问有何见教？
3: 何のご用ですか。
2: 宋さん、请坐。
4: 请。

0: フランス元帥と
1: 宋先生
0: ドイツとの停戦条約ご感想はいかがかな。
1: 有何感想。
2: 金井先生约我来不会是来谈国际时事吧。
3: 話ではないはずです。
0: これは日中の関係にとってとても意味のあるものだ。
1: 对解决日中争端。
0: これは我が首相と
1: 签订合约
0: 板垣参謀長官が自ら書いたもの。
1: 近衛首相和大本营的白
0: どうぞお受け取りください。
1: 委员长写了亲笔信请你转交。
2: 好，我会及时将这封信转交给最高当局。
3: 申し上げます。
0: 前回の討議では、
1: 上次談判
0: うまくことが運び、
1: 双方在原则上已经达成。
0: ジャン委員長はどのような回答をされたかな？
1: 是否加以肯定？
2: 金井先生，中日两国间的秘密谈判，不应该只有你我二人商谈吧？
3: わけではないです。
0: これは板垣参謀長官が自ら伝えろと言ったものだ。
1: 可是，还带来了板垣参谋长的口信。

日独位の三カ国はすでに同盟条約に調印いたしました。その内容は日独位三カ国主導のもと、世界勢力の範囲を各帝国に配分し直すというものです。そのために我々はシナ事変をできるだけ早く終結し、我々のこの勢力を世界利益の再配分に向けることにいたします。

0: 品事変に関しまして2点ほど申し上げることがございます。1点目は河北派遣軍総司令多田隼雄大将からの報告によりますと、この度の八路軍の攻勢は全くもって我が軍の予想に反するものでありました。我が軍が被った被害は甚大であり、その修復には長い期間と多額の費用を要します。よって河北に対しては再認識が必要であります。2点目は近衛首相が蒋介石に宛てた指針に対しての中継政府からの回答は、品は日本を信じるには足りず、全ての連絡手段を断ち切るというもので、これはまさに外務省が主導で進めてきた切り工作が完全なる失敗に終わったことを証明しております。中継政府を屈服させるためには断固として武力でもって壊滅的な打撃を与えるほかありません。
1: 軍事的打撃を与えても短期的には効果など出ません。がしかし我々は今世界に目を向ければならず、特に太平洋対岸のアメリカには注意を払うべきです。すでにアメリカは我が帝国に対し日に日に敵意を表しています。このアメリカとの戦いを優位にするためには早く中国を征服し、中国を我々の後方基地にするほか手はありません。

0: 有利な体制でもって新たに世界の利益配分に加わり、品戦役の需要のため我々に80個の師団に300の飛行大隊の軍拡を。
1: そう言われますと16歳以上の少年たちも軍事投入をしなければならないでしょうね。
2: その通り。そのような強大な兵力をもってこそ西洋列強との覇権争いに勝てるのである。
3: この度の御前会議におきましては品事変処理公用を決定いたします。その内容は2つあり、1つは中継政府に対し引き続き

停戦と和議を要求する。二つ目は和議が成立しない場合重慶を封鎖空爆し武力攻撃を継続する。同時に大規模な軍の拡大を行いこの勢力をもって新しい世界勢力配分に参加する。

0: ごめんください。
1: お待たせしました。どちら様ですか？
0: 東条英機と申します。
1: 東条様、さあさあ中へどうぞ。
0: ああどうぞお構いなく。

0: ご主人は最後まで立派に天皇陛下に忠誠を尽くされた。彼の御霊は英霊として永遠に靖国に祀られることになります。息子さんですか。君の名は何と呼ぶんだね。
1: 和一郎。
0: 一郎君、しっかりと勉強してお父さんのような立派な軍人になりなさい。
1: はい。

0: 母さん、きっと父ちゃんみたいに頑張るから。
1: この子は、これは千人針よ。ちゃんと数えたら1080ありました。さあ、母さんがつけてあげます。

0: 様だって立ったんか。やめません立って。ほら飲め。バカ者。
1: 長官殿。まだ子供じゃないか。
0: 予備役か。
1: はい。昭和5年の東北自衛にて。
0: では新兵は上官に絶対服従だと知ってるだろう。それとも貴様は叩かれたり蹴られたりしなかったとでも言うのか。
1: 少年兵などいませんでしたよ。彼らはまるでせがれや少年のようじゃないですか。
0: せがれ？
1: はい、ちょうどそんな年だ。この酒は自分が飲むとしましょうね。
0: うん。
1: はい。はいよ。

0: おじさん、ありがとう。
1: 名前は何て言うんだ？
0: 安倍一郎。
1: 安倍一郎か。痛いか？こんなことはよくある。新兵に言うことを聞かせるためにな、こんな年で。父さんも母さんも心配しただろう。
0: 父さんは戦死して、父さんの意思を継いで参戦した。
1: 意思？どこで戦死されたんだ？京都人だ。なんで父さんの意思がわかるんだ？
0: 東条将軍殿が仰されました。
1: 陸軍大臣、東条英機か。

0: 父さんは昭和11年の品事変の時に入隊し、見つけで帰ると言ってたけど、1年経っても手紙もいつもなくて、ある日突然東条将軍がいらっしゃって、僕と母さんで外までお迎えして、こんな迷惑なことがあらへんと思いもしまへんでした。東条将軍殿は父さんの遺品と救済金を持ちになられて、父さんみたいに天皇陛下の忠誠な武士になれよとおっしゃられました。おじさん、なんでそんな目で見るの？
1: いいか坊主、気張れよ。たまにだってな、目がついてるわけじゃないんだからな。
0: 大丈夫です、千人針あります。これをつけてると弾に当たらないって。
1: もう千人針か、よかったじゃないか。大事にしまったけど、なくすな。なあ、しまいしまい。
2: 同陛下のご祭壇で、重慶政府には武力を持って制圧をかける。我々の力を見せつけてやるぞ。
3: 司令官殿、攻撃準備が整いました。各師団も新兵を配備しています。しかし大本営に要求した我が軍への第二師団の編成はかなっておらず、今ある兵力では調査攻撃に不足します。
2: その作戦にはどのくらいの兵力？
3: 二個師団に一混成旅団65,000。
2: 65,000の兵力もあれば奴らには十分だろう。岡村将軍は我々一連隊だけで十分と言ってなかったか？
3: はい、調査回線では岡村将軍殿は確かにそのように兵力を見ていました。しかし、
4: しかしなた、
3: 後に将軍殿が戦を振り返った時、我々は多少ないとも敵を見くびっていたと。とりわけ顕著なのが調査の守り節学で、あれほどの抗戦意識とは。
2: 節学め。私の作戦を見極め奇襲をかけてきた。これは私の生涯唯一の敗北だ。この雪辱を必ず晴らす。
3: 我々も蛇の道は蛇と申しますし、敵に奇襲を仕返しましょう。
2: 上皇はチャンスラーの東の大門だ。敵の兵力はどのぐらいだ？
3: ロタクエの第19集団軍4部隊10万近く。
2: 10万か。6万5000の兵力もあれば十分だろう。我々はこれから上皇へ行く。上皇を潰せばチャンスラーは目前だ。
3: 司令官殿、19集団軍の主力は七十四軍。奴らは猛烈な戦闘力を持ち、豪傑軍とも呼ばれ、さすがに手強いです。
2: ならば我々は無敵の六手段を向かわせよう。奴らは兵力はない。第74軍を潰せば勝利は目前だ。
3: しかし万が一節約が第10軍を率い官兵に参戦したら？
2: するならば、江北と湖南の駐留軍を大雲山通常に向かわせよう。これで我々の勝ちだ。
3: 司令官はそこまでお読みとは。これは正気愛です。
2: 大事なのは敵の動向をつかむことだ。各所に情報収集させろ。
3: はい。
5: 进来。
6: 长官，日军调集了两个师团，一个混成旅团，屯兵于赣北前沿，其中有其最精锐的第六师团，并计划兵分三路进攻上高地区。

0: 司令官の調査特務より節学は3点分かれ進行、紫雄君は北部方針、紫雄君は南部近郊、70、79軍は中央我が34師隊包囲の模様。
1: 節学は私の指一本欲しがってるようだが、私の望みは奴の両腕だ。命令だ。第6師団は北路を進軍、できるだけ早く援護に向かい上皇に行け。第33師団は中路へ、第20厚生軍は南路へ進め。
0: はい。
2: 司令官殿、なぜ第6師団を北へと。
1: 第70は厚生軍だ、敵ではない。我々6師団をもってすれば簡単に崩せる。第74は手強いが、我々33師団をもってすれば抑え込める。第6師団が来るのを待ち、2つの軍の力で重慶軍を叩き潰す。孫賓曰く天地の馬というやつだ。

0: レンタ長、なぜ進軍停止を？
1: 駆逐は険しく、復栄があるかもしれん。危険は越せられん。探りを入れる。
0: はい。
2: 哎，小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？
3: 不可能。

0: 正官殿、第三十三軍は七十四軍へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九軍に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。
1: 第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？
0: 第六師団は泰山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。
1: 戦車軍はどうした？大官軍は敵ではなかろう。稲葉に今日必ず長江に進出して総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で勝利をつかみ取るのだ。
2: 報告。
1: なんだ、まさか悪い知らせではないだろうな。
2: 飛行機からの報告で、第六師団の松岡昇天隊は口壺にて全軍玉砕。
1: バカな。じゃあ一連隊全部玉砕だぞ。奴らのどこにそんな力があったんだ。
2: 松岡連隊は呼びかけるも何ら反応はありませんでした。
0: 松岡連隊が本当に全滅したな。第六師団は補給を得られず、彼らも戦闘は不能となります。
3: 報告、第六師団の急連です。

0: 戦闘不能です。
1: 我々が負ける。もう勝つ見込みがないというのか。
0: 第六師団は大日本航軍の精鋭。彼らの勝敗は全軍の士気に影響します。何かあってはなりません。

第六連隊つく。一戦を開始、上皇方向に敵を牽制しながら南ちゃんに進軍。第20構成軍は北に進軍。33師団と合流し、包囲網を突破し南ちゃんへ向かえ。

0: シナ軍はどうやって我々の背後に回り、松岡市長連隊を待ち伏せた。
1: 諸軍殿、すでに騎兵部隊をやり調べたところ、口久保方面で松岡市を発見。現場は一面に兵士が玉砕しており、生産を極めています。
0: 今回は手ひどくやられた。
2: 将軍殿、宮殿です。
1: 将軍殿、撤退命令が下されました。
0: 命令、即刻この一線を退き、歩兵は公安より上皇へと回る。

0: 岡村中将の傭兵は3万で、主要攻撃目標が分かりません。これでは攻撃力が不十分で、敵を撃破することはできないでしょう。学南と関北から半分ずつ兵を移動させ、集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか。
1: 司令官殿、シナ第七十師第十軍です。

司令官殿、園部和一郎将軍の遺言で上皇戦での失策の原因を分析いたしました。今後の役に立てばと献上いたします。

0: 官は園部将軍に労を厭わず忠誠を尽くしてくれました。心より感謝します。まずはこの度我々が最も真摯に受け止めるべき教訓を教え願いたい。
1: ごまんさと言えましょう。開戦前私どもの判断では比嘉戦力差一体ごと判断しており、6万5000を集めまして、たとえ節学が第9区の全部隊でしても我が軍を抑えられることはないと。ところがたった五国に出てきは。
0: 違います。昭和11年の品事変より今日に至るまで度重なる戦闘において我が軍と品軍の戦力の比は確かに1対5でした。だがこの度の戦いで品軍の戦力がにわかに増したのは必ず原因があるはずです。
1: 失礼します。
0: 青木参謀長、機関は明日この地を去られるとのこと、私はここでお別れを申し上げる。
1: どうも。自分は明日負傷された稲葉将軍殿と帰国します。
0: 稲葉中将にはくれぐれも養生されるようお伝えください。
1: はい。
2: 報告、調査特務に電報。敵従軍74軍はロシア武装に完走。
0: 敵軍がソビエト製武器に切り替えたとの情報よく掴みました。だがさらに詳細を知りたい。一個軍における大砲の数、種類、重機関銃はどれほどあるのか、またこの両軍の人員構成、特に高級士官の特徴など、できる限りの情報収集に全力で当たりなさい。

0: 木下参謀長。
1: はい。
0: 上高での敗北は我が第十一軍の恥です。汚名を晴らし名誉挽回こそが我々にとって最も重要な任務です。調査を守る将軍節学の資料を集めなくてはなりません。
1: 司令官殿、いかなる資料をご所望で。
0: 全てです。どのような本を、曲を、踊りを好むのか、さらには寝るときにはいびきをかくのかどうかまで、節学に関する全てを調べ上げなさい。
1: わかりました。

0: 聞いてるかもしれぬが、シナ支援の土砂製軍需品の運搬阻止は完全に失敗した。
1: ありえない。この目でバラバラになるのを見たんだぞ。川に落ちるの。
0: 中野君、相手は巧妙な策略家だ。君のみならず我々調査特務も騙された。最近したが雪学の西部隊2つがロシア武装に干渉した。
1: 自分の不注意だ。懲罰を受けよう。
0: 必要ない。次の任務は特務を率いている偵察

0: い。さっきみたいに銃剣を敵の胸に突き刺せ。もしこのシナ人をやらなければ貴様を殺してやる。
1: ボス、戦場に来たからには一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。シナ人だぞ。畜生に見立てるんだ。犬だなあ。さあ武器を持つんだ。
0: 持て。

0: いいか、学校じゃない、戦なんだ。お父さんの意志を継ぐんだろ。陸艦の兵士として勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは、殺してでも自分を守ることだ。時には敵を撃ち殺すことで自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな？うん。
1: わかったよ。

0: 기정, 주인 너 쉬면 돼.
1: 응.
0: 기정, 익사이 날 나, 고와이 나.
1: 고와쿠나이. 게도, 가산 고이시.
0: 俺も遠くの家族を思うよ。でも行けない。戦士だから。
1: 父さんに恥じることはしません。
0: 一郎、お前も半分大人だ。女抱いたことは？ん？抱いたことがないと話じゃ閻魔様のとこ行っても尻にされるぞ。戦争だぞ。今晩でも俺がちょっと連れてってやる。どうだ。
2: お疲れ様です。お気をつけて。

0: 次郎、京都、行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 悪いが、見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

สวัสดีมีればわかるわオーナー初めてでしょう大丈夫さあ今日はねお姉さんがちゃんと面倒を見てあげるからね戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ

0: 恥ずかしがって。もう。
1: 母ちゃん。
0: なに？恋しいのかい？
1: うん。母ちゃんもいらっしゃい。
2: 長官殿、一つお聞きしていいですか？
3: なんだ？人探しかい？
2: ええ、息子を一体どの部隊にいるのか。
3: せがれは何て名前だ？
2: 和部一郎、まだ16歳なの。
3: 京都の和部一郎か。
2: 知ってるんでしょう。
3: いや、会ったことない。
2: 嘘よ。息子を知ってるんでしょう。
3: いや、私は知らない。知らん。

0: アメリカ側は我が国に対し休学校条約の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、そして我が軍の中国からの撤退、以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ、今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか？言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ、我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。

0: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
0: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。もはや外交手段ではどうにもならん。米国を打ち負かして初めて米国を交渉の場に引きずり出すことができるのである。米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。現在我が国が行っていることは、米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと。
0: 開戦は避けられるのですか。米国と開戦するか否か、午前会議に図ることを要請する。
2: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got it during the Japanese bombing of Chongqing. It was still hot when he picked it up from the ground.
3: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
2: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effective and important help. If we cut that, the aggression will stop.
3: So, we must immediately ban the export of aviation fuel and iron and steel to Japan at once.
4: 1911签订的美日友好通航航海条约已于本日失效。此前1939年7月26日即条约到期前半年，美国国务卿赫尔已经通知日本政府，该条约6个月后即告失效。日本曾与美国多次交涉，企图续约或签订临时条约，但未能如愿。
5: 请。
4: 该条约的失效，对于从美国进口物资占全部进口物资
6: 33%，魏磊先生，广播你也听到了吧？
4: 是相当。
6: 美国不再和日本签约，你是怎么看的？
5: 魏座，我想起一件往事。
6: 哦，来坐下谈。
5: 民国26年，淞沪会战期间，罗斯福发表了一个把侵略战争比喻为瘟疫的隔离演说以后，美国国内立即掀起了声势浩大的反对运动。他们谴责罗斯福在鼓动战争，攻击罗斯福是战争贩子。甚至还有人提出了要弹劾总统。面对这种势头，罗斯福总统心有余悸地告诉一位朋友：你一心领着人民朝前走，可是回过头来朝身后一看，没有一个人跟你走。哼，这段往事说明了罗斯福总统，他还是想禁止日本侵略战争的行径的。可是他作为一个代议制国家的总统，只能在权限范围之内来处事。
6: 也就是说，美国不再和

0: 国がすぐにやらなければならないことは、重慶政府を崩壊させ、我が国の北進南下政策を推し進めることである。同盟国ドイツイタリアと歩調を合わせ、アジア全域にわたってその勢力を拡大させていかなければならない。
1: そう言われても今の帝国に戦う力がありますか。
0: 国力が不足してるとか、前進の歩みが止まるとか、そんなこと言ってられる場合ですか。よく肝に銘じておいてください。日本にはもはや後退する道が残されてないのです。同盟国イタリア、ドイツと共に戦争に突き進むのみです。前進、前進、前進なるのみ。

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: おう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: ここから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた。次こそ皇軍は必勝です。
0: 何を持ってきたんです。
1: はあ、先ほど大本営からの電報です。

0: 到。
1: 你亲十四军，为我战区直属机动部队，命你部布防在湘北赣北交界处，一应敌变。
0: 是。
1: 李玉堂。
2: 到。
1: 你第十军，同为我战区直属机动部队，命你部布防在赣南湘北交界处，随时准备投入战斗。
0: 是。
3: 第10および第74軍はすでにソビエト製武器に装備を変えています。この2個軍は敵の柱です。これを潰せば調査における敵軍の柱をへし折ったことになる。この戦いにおける最重要目標はこれです。
4: この2軍、一つは通称泰山軍、もう一つは豪傑軍、共に重慶政府の切り札です。この二軍を潰すことは第九戦地区の破壊を意味し、重慶政府も我々に屈服するかと思われます。
3: 接続は新垣川両岸に縦数十キロにわたる防衛線を築き、我が軍の兵力を消耗させようと目論んでいます。主力部隊はこれを避けねばなりません。したがって大雲山にて陽動作戦を行います。
5: 将軍殿。
3: 中野中佐、よくぞ戻ってくれました。早速ですが第10および第74軍の武器配置について報告してください。
6: 第10軍、第74軍はともに一個砲兵団を用意し、大砲12門、そして
3: 待ちなさい。大砲の種類と口径は？
6: それはさらな調査が必要です。
3: 何？
4: 中野中佐、両軍は来たる調査戦役における重要目標だ。なぜきちんと調べず戻ってきた？
6: 将軍殿、それは非常に緊急を要する報告のためであります。
3: どんな情報ですか？
6: 軍の暗号が品に破られています。
4: 何？本当か？
3: なるほど、上高海戦での惨敗の理由が分かりました。すぐに予備の暗号を使用するよう命じ、南京の派遣軍司令部へも通達を出しなさい。
7: わかりました。
3: これは信濃戦局全体を揺るがす一大事です。中野中佐、ご苦労でした。
6: 自分ではなく、これは調査の旗特務班が得た情報なのです。
3: 至急調査の特命、新しい暗号と送信機を送りを手配しなさい。新暗号を使用する際には新たな周波数を用いること。
5: はい。
3: いや、待ちなさい。もう一度旧暗号を用いて以下の内容を送りなさい。大本営より第11軍の三個師団を南下させ、南方混成軍を編成するよう命ず。以上です。
5: 了解しました。
8: 好的，我知道了。薛长官，八路军通讯处彭中华打来电话，报告了一个重要情况。
1: 什么情况？
8: 阿南危机，在岳阳、临湘一线集结了四个师团，又以两个支队的兵力，摆出一副重拳砸向长沙的态势。阿南危机很可能会效仿希特勒的闪电战术。彭中华提醒我们一定要提高警惕。
1: 我研究过阿南危机，这家伙用兵总是真真假假，所以越是明显的迹象就越可疑。
8: 但是我们还是要小心，岳阳临湘一线集结了那么多的兵力，一旦日寇发动闪电式进攻，我们可是吃不消。

0: 司令官殿。
1: 良い知らせですか、それとも。
0: 良い知らせです、司令官殿。中国軍は動かず、節学は引っかかったようです。
1: 旧暗号と送信機は引き続き使用していますね。
0: はい、松機関は一連の偽の車両配備、輸送計画、出勤日時、部隊配置をしたて上げ、発信は規則的に。こうすることで節学は

0: 我が三師団の南下計画を信じるでしょう。
1: 第六師団に命じ、直ちに大雲山にて攻撃を開始せよ。節学が新垣川白陵防衛線の要である守備軍を大雲山へ向かわせるよう仕向けるのです。我が軍は主力部隊を集結、白陵防衛線を突破した後、支那第10および第74軍との決戦の機会を探りなさい。節学の両腕となるこの二国軍を叩き潰すのです。

0: 云山易守难攻，怎么可能这么快就被攻克呢？
1: 日军调来了第六师团。
0: 第六师团把第六师团从湘北调去攻打大云山，什么意思？
1: 大云山主峰失守，日军就可以居高临下直下新墙和威胁我柏林防线。
0: 不可能，即使大云山失守，日军也不敢冲击我柏林防线。
1: 为什么？
0: 他没有足够的兵力。命令杨森就近急调第五十九师、新编第六师、新编第八师增援反击，务必把大云山主峰夺回来。
1: 这三个师都是新疆和柏林防线的主力，你抽调三个师，新疆和北岸就会出现危机的。
0: 阿南危机目前没有兵力和胆魄来撬动我的柏林防线，先把大云山主峰夺回来看看再说。
1: 好，
2: 司令官殿、航空隊及び中野特務隊の偵察による情報ですが、雪岳は新垣川の主力師団3個に大軍在用の増援を命じております。
3: やはり上将軍の将軍ですね。第3及び第4師団早淵隊、独立混成第14旅団に攻撃準備を命じなさい。第6師団は大雲山陣地を第40師団重松師隊へ移り、直ちに志垣川へ移動。第1および第3航空隊は岳陽へ飛び、湘北での正面からの攻撃を援護するのです。

0: 電撃隊はヒトラーだけのものではありません。我が大日本帝国第11軍も信濃戦場においてヒトラーよりも素早く激しい攻撃を。司令官殿、いつ頃進撃開始しますか？
1: 9月18日です。10年前我が大日本帝国はまさにこの日に信濃扉を開けたのです。私は日照旗を調査へ掲げ、この偉大なる日を記念したい。
0: 将軍殿、今回の作戦を名付けてはいかがですか？
1: そうですね、加護作戦計画としましょう。
2: わかりました。

この戦いは帝国陸軍の輝かしい先行として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちよ、我が大和民族の理想である八甲一宇実現のため勇躍せよ。敵を渦のです。

0: なってるの？
1: 清泉少佐、ここに展望会室、内閣の軍用無電から発したものです。全部で3回、2回目の時に解読を試みましたが、我々の軍用暗号書では解読できず。
0: 解読できない？
1: はい。
0: 何か軍部の要求は？
1: すぐにこの電報を海軍司令部に送るようにとのことです。
0: では軍部の言う通りにしましょう。
1: はい。
0: 待って、すぐに一枚複写してちょうだい。
1: それは
0: 急いで。
1: はい。

0: どうされました？
1: それが我ら潜水部隊も佐藤将軍の通知を受け取ったな。
0: 一体どんな緊急事態なのかしら。
1: 俺たちもわからないんだ。
2: 过年怎么也不知道休息调整一下。
3: 抗日分子是不过年的，而且我们也不会过中国的新年啊。这几天本部发了很多急电，都是关于年后战局的。你也不说过来帮帮我。
2: 我忙完这些事情之后会去帮你。对了，将军来香岛了，你知道吗？
3: 父亲来香岛了？什么时候的事？我不知道啊。
2: 我以为你知道了。将军来只是跟我寒暄了几句，我也不懂他什么意思。
3: 哦，他来香岛先去看你，不找我，什么意思吗？
4: 佐藤将军到達。
1: 諸君、今日はおめでたい元旦の日である。皆新年明けましておめでとう。今日は非常に重要な人物が香港島に来る。みんなにはここで簡単な歓迎の儀を開いてもらおう。
5: 佐藤は何をしている？
6: 佐藤将軍が軍政庁と海軍司令部の全士官を招集して京泉様の歓迎の儀式を。
5: いいだろう。
1: このお方はな、みんなちょっと待ってくれ。いらしたぞ。清泉閣下、こういうのはお嫌いでしょうが、しかしやるべき儀式はしっかりやりませんとな。
5: どうも。
1: どうぞ。諸君、陸軍本部の高級軍事顧問清泉神谷様だ。はるばる東京より我々の指導にいらっしゃった。ようこそいらっしゃいました、清泉神谷閣下。
7: 諸君、歓迎の儀を催していただき感謝の言葉もない。佐藤将軍は私が仕事の指導をしに来たと言ったが、指導の荷物は取ってもいいと思っている。
1: は
7: あ、私は仕事に来た。君たちと一緒に香港島で仕事をする。諸君もこれより前に内閣や軍部から来た高官に会ったことがあるだろう。どれも必要のない命令をいくつか下し、嘘か誠か分からぬ報告を聞くだけ。結局中国料理をたらふく食って珍妙起点列で高価な中国の芸術品を持ち出し、二度と帰ってくることはない。諸君は私もその一人だとは思っていないか。この機会を使って伝えておきたい。私は使命を追ってやってきた。この香港島を復興するために。諸君、どうやって復興するか私が教えよう。私と一緒に佐藤将軍、そして在籍の諸君、軍政庁で愉快に平和に仕事をしよう。ありがとう。
1: 諸君、この元旦の日を清泉様が共に過ごしてくださることは非常にいい始まりだ。我々は香港島のため、皇軍の生成のため、全力で清泉閣下に協力し、内閣の下した任務を完遂しようではないか。
8: はい。
7: 佐藤将軍は素晴らしいことを言った。そう、香港島は生成に関わるが軍事とは直接関係はない。だから皆も緊張しないように。香港島は歴史を見ても戦場になったことは一度もない天国であるべきだ。今ちょうど香港島は

帝国の手中にある。ならば我らが一丸となり香港島、大東亜共栄圏を代表する。私は信じている。帝国の期待に必ず応えられることを。

0: 清泉閣下は太っ腹だ。こんなにたくさん物資を支給してくださるとは。
1: うん、知らないだろう。これは序の口だぞ。香港島を復興させるために持ってこられた物資は船にパンパン積まれてるんだ。
0: ああ、本部も我々を忘れていなかった。中には羊羹と牛肉の缶詰も入ってるそうだ。おい、もうどれくらい口にしてないことか。おい、こっちとあっちじゃ量が全然違うじゃないか。お前たち実行部はどうしていつもそうなんだ。

0: いつも通りだ。何か疑問があれば佐藤将軍と宮本少佐に聞け。
1: この物資は清泉閣下が支給されたもの。
2: 席の
0: 何すんだ。
1: せっかくわきまえろ。
3: そこまでだ
4: 表彰さん。
5: どういうことだ
4: 表彰さん。これらは清泉閣下からいただいた病棟に分けるべきなのに、実行部隊は我々よりも多く取っています。
1: そうです。毎回支給の時実行部隊はいつも多く持っていく。不公平です。
0: なんで今まで何も言わなかったのに今回やばってるんだ。宮本少佐がいても同じことが言えるのか。
5: 異国の新年を我々が楽しく過ごせるようにと閣下を願ってる。ちっぽけなことで不愉快な思いをしなくてもいいだろう。早く平等に分けなさい。でないと皆自分の分を手にすることもままならん。
0: はい。

0: 100多年前，这项技术传到鹿儿岛，帮村家三代人都以此为业。
1: そうよ、207それもね、もう現状でもないが。なんで、違う頃
0: 100。母亲依子一辈子的热情都献给了坚姐。
1: ラーメン屋さんだから。これ。あ、これ歌。仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう。死ぬ時もう誰も知らないから私だけだから。これ一緒に持っていきます。天国へ。